0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Dobar dan v še enem vročem dnevu. Prodajalci klima...
2: Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Dobar dan v še enem vročem dnevu. Prodajalci klimatskih naprav si manejo.

I subota je 11. juli 2026. I ponovo sa vama, naša radijska ekipa i vaš DJ Mario Austrija. Budite sa nama sve do 24 sata. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave svake subote uživo.

i pozdrav za naše sarajevske sponzore. Pekara Dva Goluba Iliđa Sarajevo i Pekara Dan i Noć, Bulevar Sarajevo. I naravno pozdrav za našu pekaru, naše sponzore, Pekara Magistrala Srebrenik, Bosna i Hercegovina.

I pozdrav za naše slušatelje i gledatelje širom Amerike. I pozdrav za naše šofere i kamionđije na dugim relacijama u Americi. I srećnu vožnju.

Ah, teraz mi sada ja raniju. A za ljubitelje šargije i violine, Mirsada i Jarani.

0: Alo, dobro večer, Mario.
1: Izvolite.
0: Dobro večer, Simeja. Pozdrav za vas u studiju i ako može pozdrav za brata Zrudina i ako može pjesma Osman Hadžić, Lijepa kao grijeh.
1: Osman Hadžić. Nadamo se da imamo u našem programu.
0: Važi, nadam se.
1: Hvala, pozdrav vama.
0: Hvala, pozdrav, čao.

Dobroveče i pozdrav našem Denisu Silađić. Denis je dobrodošao s nama večeras. Na talasima Radio Agora.

Pozdrav od Feride Sarajke za sve slušalce Radio Agora. Kruže priče svo do meni, ali kratka... Pozdrav svojim Sarajlijama.

jedna rođendanska. Dragan Nakić, čestita ćerki rođendan tej. Ko ima ćerku, ima i sina. A za rođendan tebi, sine. Dragan Nakić, ćerki tej. Srećan rođendan.

I večeras Mitan Mirić za Darija Udina Italija. Zašto lažeš iz sebe i mene? Mitan Mirić.

E muzička želja za Feridu Sarajku, Jaša Rahmedovski, u ljubavi tvojoj, moja je sudbina, za Feridu Sarajku. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

muzička želja za Afiridu Sarajku, Jaša Rahmedovski. U ljubavi tvojoj moje sudbina. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

I da pozdravimo naše sarajevske sponzore. Pekara dva goluba, Iliđa Sarajevo. Ćevabđinica Fresh, Iliđa Sarajevo. Pekara dan i noć, Bulevar, Stup Sarajevo.

Radio Agora, subotom uživo, vaš muzički radio, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrav. Zovite 0463 418 666 666.

A my tu napte s našim programom Emitar Mirić, Olicom Grum, Srečnika.

Radio Agora, naš jedinstven program na Balkanu, subotom uveče uživo. Svake subote od 20 do 24 sata.

I večeras Šerif Konjević za Muhameda Hodžića Ilidža Sarajevo. Srećno svima, Šerif Konjević. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

muzička želja za Feredu u Sarajku. Mitar Mirić. Našao sam pravu. I pozdrav za Šeher Sarajevo. I sve naše Sarajlije i Sarajke koje prate naš program večeras uživo. Mitar Mirić za Feridu Sarajku.

E, naravno, pozdrav svim našim slušateljima širom Bosne i Hercegovine, Slovenije. Pozdrav Sarajevu, Tuzla. Naš Bihać. Pozdrav svima vama koji pratite naš program u živo večeras.